Ju flet Radio Kosova. Emision në gjuhën Shqipe pran US Radios në 104.8 MHz ose në Prag. Hier spricht Radio Kosova. Sendung auf albanische Sprache bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück.

Përshëndetje dhe gjusë të nderuar, mirë se vini në emisionin e Radio Kosovës këtu në US Radio në 104.8 MHz ose në Brëk. Në emisionin 55 minutësh do të dëgjoni muzikë dhe kulturë nga të gjitha trojet ku flitet Shqip. Në mikrofon ju shoqëron Xhea Nehimaj Syla. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie bei Radio Kosova, dem albanischen Sender bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück. In die nächste knappe Stunde senden wir Musik, Kultur und Information aus dem albanischsprachigen Raum. Am Mikrofon begleitet Sie Gerne Himay Syla. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung.

Për emisionin e sontëm kemi zgjedhur poetin e madh shqiptar Bilbilin e gjuhës shqipe Naim Frashëri. Lindin në Frashër më 25 maj të vitit 1826, ka qenë në punës dhe intelektual i perandorisë osmane, poeti më i madh i rilindjes kombëtare, hartues tekstesh përkthyes i parë i pjesëve të Kuranit në gjuhën shqipe dhe veprimtar i shquar i arsimit kombëtar shqiptar. Shihet si një sëmtar i letërsisë shqiptare dhe një nga ikonat kulturore shqiptare më ndikuese të shekullit të 19, i ngjendur me pozita të larta në administratën osmane deri kur vdiq. Mes të tjerash ndihmoi në nxjerrjen e lejes për mësontoren e Korçës si dhe gramatikës së Kristoforidhit. Wir haben heute ausgewählt ein albanischer Schriftsteller Naim Frashëri. Er war ein albanischer Schriftsteller für die albanische Nationalliteratur, ist er der bedeutendste Autor des 19. Jahrhunderts und der Nationalbewegung Rilindja. Bis heute ist er ein häufiger gelesener Klassiker. Naimi me vëllezrit Abdylin dhe Samion u lindën në Frashër dhe më pas u shkolluan. U rritën dhe punuan në qendrat Janin e Stambol. Përgjat arsimimit dhe kultivimit të ti, nëzori gjuhën më të rëndësishme të realitetit të kohës. Arabishten, persishten, turqishten, greqishten dhe frëngjishten. Këso dorë që prej atyre intelektualve të mjedisit Osman të shekullit të 19, që gëzonin qasje dhe vlerësonin si kultur lindore që i rrethonte, si atë përëndimore. A i ishte rilinda si jon shqiptar, vazhdoj vjeshën bakti e bujtësi dhe malë, si poezi e parë dhe e veprat e ti.

Njën nga poezit më të bukura të Naimit janë edhe fjalët e Qiririt. Në mes tuaj kam qëndruar dhe jam duke përvluar, që tu ap pakës drit, natën tu abëjt dit. Do të tretëm, të kullohem, të digjem, të përvlohem, do të ndri mirë e të shihni njeri tjetrin të anihni. Për ju do të rritë të tretëm, as një qik të mos mbetëm, të digjem e të qaj me lot, se dëshirën se duroj dot. Unë zjarit nuk i druhem, dhe kur s'dua të shuhem, po të digjem me dëshirë sa të mund të ndri më mirë. Kur më shihni se jam tretur, mos pandehni se kam vdekur. Jam i gjallë, jam në jetë, jam në dritë të vërtet, unë jam në shpirtin tuaj, mos më kini për të huaj. Më është falur durimi, andaj po digjem si trimi, se me kënda të bëj mirë, të mos mbetin e rësirë. Jakëni rreth meje rini, flisni, qeshni, hani, pini. Në shpirt kam dashurin, pa digjem për njerëzin. Lermëni të përvlohem, nuk dua më të ftohem, dua të djek trup e krer për atë zotin e vërtet. Me zjarë të djek moshkrin e të tretën për njerin, bashk me gëzimet të tia, të vetet e përëndia. Unë dua njerëzin, mirësin e urtësin. Në bërni shok me mua, në me doni si u dua. Njëri tjetëri në doni, të pa udhë mos punoni. O zemra fluturake, qas ju pak saj flake. Mase krahët ti përvlon, po dhe shpirtin ta shëntron. Unë duke përvluar, njerëzit i kam dritur, kam qenë mik me njerin, andaj i dimet e më din. Gjithë tuat i kam par, me me atë e fis e far. Si tani gjithë i kam ndërmijat të rinin në këtë vend, edhe sot në ju ata shoh se shpirtin e tyre u anjo. Dhe unë si ju jam ndruar e jam përzir e ndryshuar, po jam bërë shumë herë zjarë e ujë, balt e erë. Jam një shkëndi prej qieli dhe një drudhës prej djeli, edhe ndër qie fluturoj edhe brenda në detë qëndroj. Shumë herë fle në balt, diku ndodhem edhe në mjalt, bëhem qenq e keci pirë, lul e barë gjeth i mbirë. Dua shumë fjalë të them, po trembëm mos i bëj ujem, e ku shkruhen në kartë fjalët e gjuhës së zjarët.

Poezia e radhës e Naim Frashit i kushtohet Skënderbeut. Kruj, o qytet i bekuar, prite, prite Skënderbein, po vjen si pëllumbi shkruar të shpëtoj me mëdhen. Shqiptarët i shpëtojnë ka zgjedhë keqe Turqis dhe ty të të ndëroj, që je kreu i Shqipëris. Ka pas trima shqiptar, që së trembe i syri i kur, në zemër të ti ka zjarë është i urt e trim e bur. Mirë se erdhe o verë që na prune mirësin, dhe për shumë vjetë të tjerë e zbukurofsh Shqipërin. O moj vash e Shqipëris, që më rrit duke me i tuar, pa i zhvish robat e zis, arriti dit e uruar. Zbardhi fusha, ndriti malin nga armët e trimëris, hingëllin e sëmbahi kali, që silë mbretin e Shqipërisë.

Jeni duke dëgjuar Radio Kosovën këtu në OS Radio 104.8 MHz Osnabrück. Sie hören Radio Kosova bei OS Radio 104.8 MHz Osnabrück.

të gjumi, nuk je langët. Bukurin tonë dhe nkejtë botën se gjeta. Jem prej me dvegjem thënë shumë që i zateta. Gjithmon mu të ngratit, mu ka djek pragu. Si prej me dvegje, si prej sanxaku. Na kam për zonë vla, pa dëshiron konë. Këtu o Shqipni, se Shqipni u konë. Dojnë me nash dukë prej faqës vëllët, me vdek me malle, me andrat atë vëllët. Marë frim fell, letëm kalon krahëror, marë dhetë kësaj toke, e shtrëngoj me dorë. E kur ti jap fund, jetës kësaj bote, u bopë shalej, me dveq nga toka jote. Një

atë se çfarë shkruajti Naimi dhe poetët e rilindjes kombëtare, por edhe atë se çfarë shkruan edhe të gjithë poetët e tjetër të gjitha kohërave. Ajo është gjopu i shqiptarit që rrjedh në damarët tonë të gjitha gjeneratat. Shqiptari është zoti vetvetes, është zoti tokave të veta dhe atdheut. Në çdo pjesë të Ilirisë, djemt dhe vajzat e këtij kombe janë pasardhësit e atyre që na e lan amanet vizionin dhe udhërrëfyesin për të qenë dhe të mbetur shqiptar. Prandaj kemi një atdhej aq të bukur sa që ndihemi të bekuar nga Zoti, gjaku i pastër i arbrit.

Poezia e radhës është shkrimtarit Naim Frashi, quhet Adheu. U Adhe, me je i dashur sa me s'ka, me je nën, me je motër, me je vlla. Nga çka rrotull më i shtrenjti ti me je, je më i miri nga çdo gjë që ka ky dhe. Ty për ditë të pat par i me nën, dhe u yt në fund atë e patin ngrën. Në muar ti pat lulet syri saj, te ti lindi, te ti vdeq ajo pastaj. Ti i ke par gjysh stërgjyshetit e mi, edhe eshtra tretur a ki po ti. Nga ti o shpirt, o kurs që nëndar, pran teje patën qeshur, patën qar. Nëna ime vdeq, pran daj ty të kam sot nën, nën që s'ke vdekje kur, fa që hën. Numri prap në vend beti kur do her, begatoje o zot ti këtë vend. E po njerëzve të ti, ti mbroth e shend, hi u bëfshin gjithmon armiqt e ti, gas për jetë paqen zotrit e ti, i begat, i lulzuar qoft a i, një të ardhme pastaj plot me lumturi.

që se bote let. E maj men, isha i vogull aftër kur babi ndrojet. Sa me fat që jam o zot loci dul, zi qa me thang. Zimi ma i ma këtë bot është fakti që ty t'kom nam. Kek shilu e vetë hec,

nga shkrimtari poeti i madh Naim Frashëri, kemi shkëputur një pjesë në fragmentin nga vepra e tij e madhe bagëti dhe bujqësi. Dallën dyshe bukuroshe që thua mira fjalë dhe të kënda vahin e lumin që vjen me vrap e me val. A mos vjenën nga Shqipëria, ini vjen prej Çamërie, me këto mira fjalë e me gjuhë përëndije, apo vjen nga Labëria, pra me duket ka qëtrime, edhe fjalët që thua me gëzojnë zë e mërëntime. Qështë thyër, bërë po si një pasqyrë, duke këputur nga qmaga që se kanë varë mirë, apo vjenën nga fushkoqës, nga vëndi me i mirë i gjërë, prej zemër bërës Shqipëris që del gjithë botë e ndirë. A më vjenë prej malsie, prej skapari, prej dobreje, nga vjosa, nga devolle, prej vlore, prej mëzeqeje. Të mundja të fluturoja të kisha krahësi ti, me gaz të madhë të via Shqipëri brenda në gji, për me marë drejt Shkombinin dhe Elbasanin, Tiranën e me ardhë këti o shkoder të shof drinin e bujanin.

Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për emisionin e sontëm. Të nderuar dëgjues, shpresoj se mbetet të kënaqur. Në mikrofon ju shoqëroj Jeanne Himaj Syla. Emisionin e radhës të Radio Kosovës do ta transmetojmë pas 4 javësh këtu në US Radio në 104.8 MHz ose në Brek në orën 19:05. Qëndroni edhe me tutje me emisionet e radhës. Kalofshin javë të mirë.